0: Bela ledeng sampun Mas Atim.
1: Pedangan nggih kanggo genduk wecep menengo lho ya.
0: Nembe dicibloni.
1: Nggih. Ya Pak Bung aku pengin Pak Bung.
0: Di sini ya? Tak di sini ya? Nek bar kuwi terus di
1: opo-opo to opo maksude lho yo. Maksudmu lho, awakmu lho.
0: Ka lho Mas renang
1: ngono. Iya, aku nek nang omah dusen ngebak. Iya, ngebak.